Hello. Agola Jio. Yes, sir. Oruko yin bole ti pe wa o. Otunba ki pelu lati Odeyale, okay? Ko gba pe akọle Ọlọrun ninu aye toun niyan. Eseun. Eseun gan ni.